0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti cedu arnas snigret rokoduj stane do šolotnamoc etni sof.
0: Agol suak šolotnamoc anacuo i anšturcna laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlasi.

0: Metkovića, jedan veliki pozdrav za Miru Dobojku, njenu prijateljicu Nevenku, želim im ja sve najbolje u životu. Pozdravljam ja Anu Čitak u Gradin, pozdrav za Sečka Jankovića, njegovu suprugu Mirjanu, Bosu, Sinišu i Stanara, i pozdravljam ovi, ba sve koji su slušao mi pozdravljamo se, svi su pozdravljeno srca, a pjesma ako more svakog dana sve gora vremena, brate Jelan.
1: Jo! Svakog dana!
0: Sve gora vremena.
1: Dobro, evo je, tražim. Braća Jelavić, jeli?
0: Jeste.
1: Dobro.
0: Živa, zdrava i Bog te dragi blagoslovio.
1: Hvala puno, pozdravljamo dobrog našeg gađinu, našeg šarenog. Može pjesma od Jelavića, svakog dana gori nam se piše, šta da se radi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bilju.
1: O, dobro jutro, kako smo?
2: Dobro je, ovdje su, ovdje jedna žena iz Bratića.
1: Jedna žena iz Bratića, jeli?
2: Da, evo ja bi isto čestitala ovoj Jeli Marci rođendan, to je moja tetka.
1: Jeli?
2: Nek je živa i zdrava Davora čekala 105, pa opet što
1: kaj ljubim. Eto vidiš kako se ajde. Slavi rođendan.
2: Ja, glasat ću 1, 2, 3, nisam dobro sve čula.
1: A gdje ćeš, ali... ajde sad ja sad moram malo. Tetka ti slavi rođendan i prva rođendanska pjesma za nju i ti dadeš jedan glas.
2: Nisam znala
1: joj,
2: tu ništa.
1: Joj, tetkino. Dakle, 3, 1, 2, dobro.
2: Ja. I eto pjesma, nek bude rođen naš kao kapulara, ne mogu se sad sjetiti.
1: Pa ona je prva.
2: A ona je prva? Mm-hmm. A onda, aj stavljeno od Genića ima rođena.
1: E tako, majko mila. Okay.
2: Ajde, Miljo, živla, hvala.
1: Moramo se malo ovako.
2: Vidimo se danas, ja.
1: Dobro. Dokad
2: se mogu pjesme predati?
1: Možete doći predati pjesme, slobodno dođite odmah sad iza emisije, tako da mogu pjesme se emitirati. Sve što dođe iza 12 zatera, to ide sutra dan. Slobodno dođite, pjesme poručite. Tu smo, otvorili smo.
3: Tako je. Poram te i bit će sve.
1: Tako je, moja kajce.
3: Nije zgodno.
1: Nije, pa dobro.
3: Koji radi.
1: Pa moramo sve to ukombinirati,
3: morate
1: znaš.
3: Morate biti to sve u redu.
1: Normalno.
3: Ko nije u redu, onda
1: govorim. Šta ćemo, Bože dragi?
3: Kapular prvi.
1: Jesu kapulari rođendanska pjesma. Jeste, za našu Jelu.
3: Pozdravljam i ja i Jelu sretan rođendan. Bude živa, zdrava, vesela sa svojom porodicom. Mm-hmm. Kogod ima.
1: Ima i dosta. Puna kuća.
3: Pa šta ćeš. Hvala Bogu. Kad se tako pazi. A pozdravljam svoje u daljini i sve koji su zvao, sve ko sta slavi, kud god ide po domovima, po bolnicama, vas puno u studiju i reži. I daćeš mi pjesmu Žuta slika.
1: Može.
3: Budi pozdravljeni svi i ugodan dan, pa se vidimo.
1: Vidjet ćemo se, dobra naša
3: Ako
1: kajca.
3: Bog da danas.
1: Eto, tu smo. Hvala ti puno na pozivu. Svima želim ugodan dan. Malo predahnite od ovih vrućina. Od ovog prvog toplotnog vala vidjet ćemo koliko će se ovo osvježenje zadržati. Mada kažu nešto neće dugo, opet nešto temperature rastu, pa vidjet ćemo koliko će nas ovo poslužiti vrijeme dobro. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro, Osmane.
4: Evo mene s dobrim.
1: Jeste, ne mogu vjerovati. Znaš koja je ovo milina za moje uši?
4: Jel'e?
1: Čavječe.
4: Pada li kiš?
1: Sada još ne, ali padala je.
4: Pa rekao ja da će padat.
1: Pa još.
4: Pa će onda, kad upekne, ima...
1: Nemoj sad!
4: Čekaj vas da ti završi.
1: Nemoj! Pa nemoj da nas razočaraš.
4: Neću.
1: Ha, vidim.
4: Ko ostane ovog ljeta pričat?
1: Ha, iduće neće sigurno.
4: Sigurno neće.
1: Jao.
4: Biće vruće i paklena.
1: Šta da radimo, tako je kako je.
4: Ma tako ti je moja bilja.
1: Jeste.
4: Evo, ja pozdravljam vas u studiju.
1: Hvala Osmane, pozdrav i vama.
4: Pozdravljam tu...
1: Gospođu Jelu koja slavi rođendan.
4: Gospođu Jelu koja slavi 80. rođendan.
1: Jeste.
4: Živa bila. Kako ona, tako i njena obitelj fina.
1: Jeste, velika, velika sretna
4: Ma
1: obitelj. Sedmero djece, 16 unučadi, 9 praunučadi i suprug.
4: Ma, sva da i men tako doživi.
1: Tako.
4: Pa daj Bože.
1: Nikad se ne znam,
4: moj
1: Osmane.
4: Ma ne znam se. Evo da pozdravim, nisam dugo pozdravio Radu, Nadu, Gospu, Gospine, Nadine, ne glasno.

0: to bi bilo to. Poslušali ste današnje prijedloge 10 sati i 45 minutica. Naša gospođa Ila je danas sa nama kroz sve tri emisije kao sponsor. Hvala joj puno. Pozdravljamo njenog supruga Nikolu, djecu, unuke, praunuke. Sve od reda. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro i dobar dan.
0: O, Jozice.
1: Joj, kako mi je lijepo.
0: Jeli, jesi išao, jesi vidio, ima li šta?
1: Ima, neće da kaže.
0: Nemoj.
1: Sad sam lijevo i briga.
0: Šta te briga?
1: Sad kažu da Martinicima i najija se bome i sad u krevet šta ću.
0: Gdje ćeš? Opet u krevet, jeli?
1: Pa ja.
0: Pa šta ćeš?
1: Mladost.
0: Joj, majko dobro. Mila.
1: Kako mi je...
0: Dobro, nema veze, pričat ćemo i mi jednog dana.
1: Treći, tri, drugi, dva.
0: Treći?
1: Ja sutra imam jedan razgovor veliki dole.
0: Jeli, poslovni bit će?
1: Poslovni, da, pare su.
0: Ma nisam ni sumnjala.
1: Treći, tri, drugi, dva.
0: Upisala.
1: Puno te pozdravljam, tada Ivica Danijela, veliki pozdrav, počujem naše gospođe sponzoru i želim da sretan
0: rođendan.
1: Puno zdravlja želim, a pjesmu nisam htio da dajem nešto za nju.
0: Naću ja nešto za tebe, može?
1: Idem prevratno, ne zime.
0: Idi, šta da ti kažem.
1: Malo očista.
0: Ma dobro, u redu je, nećemo dalje.
1: Nećemo
0: dalje, ali Bog će nas pogledati pa ćemo mi tebi zazubice praviti. Idemo dalje, 0328952221, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobra moja vesela.
0: Pa dobro jutro, dobra Nado.
2: Jesi li se iteke razladila?
0: Pa jeste, lijepo je, baš je lijepo danas.
2: Hvala Bog, drago me. Pogledao je Bog na nas.
0: Jeste.
2: Hajde Mila, ja glasam 1, 2, 3,
0: može.
2: Kako se poredala. Jedan veliki pozdrav ide našome sponzoru, našoj Eli. Da Bog da nam živla 100 godina sa svojim Nikolom, svojim unučićima, pranunučićima, sve koga god ima, neki Bog dragi čuva od svega što ne valja, zdravlja i sreće najviše nekima.
0: Tako je.
2: I ovako, pozdravlje za moje planince, Gospu i Miroslava, za našoga Osmana, njegovu familiju.

0: čujemo se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.
4: Hit dana.

0: Znači, voće i povrće u Dobrnju i okolicu i tamo prema, i pougalj, ajde, i pougalj, šta
1: fali. Pa može i pougalj, može, da. Po i drvaš. Može, to tako.
0: Dobro.
1: A sad za jutros kažem Bilje, bit će ugodno do nedelji, a posle ponedeljka, Boga mi, bit će se
0: stavko. Pa bit će, kako će biti, hajde.
1: Pričat će ko sam.
0: Jeste, koga onaj led neki. Drago mi je da nije bilo leda, evo sam.
1: Nije.
0: Dobro, da čujemo glasove.
1: Ja ću rođendanska tri, ono, kako ćeš.
0: Dobro, tri, dva, jedan, dobro.
1: Pozdravljam sve slušalce stanice, pozdravljam Nikolu. I jeli, čestitam gospođi 80. rođendan. Pozdravljam njene sinove, snahe, unučad, praunučad. Nek su zdravi, živi, veseli, još dugo godi. I daćeš meni Ameriko Čemeriko.
0: Ameriko Čemeriko bit će?
1: Od Kemala.
0: Dobro.
1: I daj za nju rođendansku neku nađi.
0: Naći ćemo nešto lijepo.
1: Eto, pozdrav svim slušalcima, opet Tusovske stanice koja nema granice.
0: Hvala lijepa, Dobrnji, pozdrav Osmanu i njegove obitelji. Mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje nekog drugog meteorologa sa neke druge strane. Halo, dobar dan.
2: Baš je s druge strane.
0: Da čujemo sada šta to meteorolozi kažu, kako je stanje sinoć bilo u Podnovlju.
2: Ni kap kiše.
0: Ajme...
2: Neće Bog nama.
0: Osušće nam se lubenice.
2: Pa zaljevam ja to redu.
0: To je to. Koga, gazdu ili lubenice to?
2: Prvo. Nemam gazde, ima gazdarca.
0: Da.
2: Veliki pol.
0: Skontali smo. Moram
2: se nasijat, džabi lubenice.
0: Šta ćeš, dragi Petroviću, dan jest da čovjek pokaže osmijeh i da se nasmije, a ako se ne nasmije propove, taj dan piše ga, vlak izvezi.
2: Pa mora zaljeva, čovječe Boži, u Vensi loze. Veliki pozdrav vama u studiju Rezi.
0: Hvala lijepa.
2: Pozdravljam sve slušalce Radio Usore, pozdravljam sponzora. Sretan mu rođen dan, da u zdravlju veselju proslavi još dugo godina ljeta. Rođendanska tri.
0: Dobro.
2: Treći dva, a ovo jedan.
0: Dobro.
2: Era Ojdanić i Reni.
0: Dobro.
2: Mercedes.
0: Mečka.
2: Metka, dosta mi je više bicikla.
0: A nisni ti čipra više pušao.
2: Nisam sitnica, nisam. Živ, zdrav, veseli bili.
0: Ćao, bau, hvala lijepa našem dobrom Petroviću. Pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Podnovlju. Idemo po sljedeću meteorološku
3: vijest. Dobro jutro.
0: Osanjine.
3: Jesu umorio u studiju u nas?
0: Nisam, kako si ti, Sanjine?
3: Jesu to narodni?
0: Jesu, Sanjine.
3: A jesu. Evo i ja. Malo provodu, slušam Đurcu, sad će mi opet biti moji u Banosima, hoditi brzo.
0: I treba brzo. Biti fešta,
3: i treba. Evo, glasam, 1, 2, 3, pozdravljam Đurcu, Dinu, Gospu, Nadina, Ucadi, Nadu, Ljubicicu, Jarogicu, tamo, Hasana, u Banosima, Jarana, Pravog. I daj mi pjesmu za specijalno za... Za Osmana ste i on mene naručio i daj za Osmana neku, mora vi
0: izabrati
3: do Kemala. Još jednu spetljeno za moju džuncu, more od Zehre i nešto. I pozdravljam gospu da i ne zaboravite i ona mene. Prijatno.
0: Hvala lijepa Sanjino, pozdrav njemu, njegove obitelji, mi idemo dalje po sljedeće vaše uključenje, 032-895-221, sljedeći meteorolog dolazi nam iz, dobar dan.
4: Šta misliš, okli?
0: A, Ugodnović i oča u ušu, dobro? Pa,
4: dobro, iz naše lijepe planine i uzgu.
0: Lijepo bi bilo čut kako ste vi sa planine gledali sinoć ono kak se ono nebo mrčilo.
4: No dobro, hvala Bogu, sve je bilo u redu, dobro je kiša pala, ali sve je u redu.
0: Što kaže, obašlo vas?
4: Ma, obašlo, ko pravo, nakislo i lijepo.
0: Pa gdje ode Nado?
4: Pa odšlo dole vama nekuda.
0: Nije, eto, profulano nas. Ma, što bi rekle, babe, mašlo nas je.
4: Pa ne znam, nekad, neke svakom dobro, samo da nije bilo nešto
0: što ne vremena. Samo da nije bilo nevremena. da čujemo glasove na.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

Muzika, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Usos.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigreg rotkodu i stani do šolot na moc etis diso.
0: Agul suva šolot na moc ana cuo i an šnurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Sretno sklapanje braka dragom unuku Mariju Dadiće sa izabranicom njegovoga srca Melani Slišković od srca je poželjela baka Joza. Ispred kuće svadba kreće i bez mlade vratiti se neće. Nek vas sreća prati, djeco naša, to vam od srca želi baka vaša. Pozdravi su za sve goste. Sinu Jozi i snajki Ivi čestita na dobitku snajke. Nek vam je sretno i veselo svadbeno veselje.

Hvala ti na svemu, ponosu moj. Vole te tvoj sin Ivan i Snajka Nives. Sretan rođendan najboljem tati Mariju Šimunović žele sin Ivan i Snajka Nives.

Sretno sklapanje braka dragom Mariju Dadiću sa njegovom izabranicom Melani Slišković od srca je poželjela tetka Marija Bratić. Dragi mladenci, nek vas zdravlje i sreća služi, da vam zajednički život traje i bude što duži. Bog vam dao djece od pola svakoga, to je dar najveći od Boga. Pozdrav za Jozu i Ivu, nek im je sretno veselje, to su tetke Marije Želje.

Svojoj dragoj mami Jeli Marić iz Ularica sretan 80. rođendan od srca žele kćerke Ljubica, Marija, Kaja, Iva, Doma i Jozefina. Ona joj žele puno sreće i zdravlja u životu.

0: Usorski radio.
1: Dragoj sestri Melani i izabraniku njenoga srca Mariju, volite se, čuvajte se i budite jedno drugome najveća podrška. Njena sestra Nikol i braća Roland i Julijan. Sretno, mladenci.

našoj dragoj Melani i zabraniku njenoga srca Mariju. Danas se počinje vaše najljepše putovanje. Neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje i sreća. Od srca tvoje prijateljice.

Svojoj dragoj baki i prabaki Jeli Marić najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i da je kroz život prati dobro raspoloženje i dobro zdravlje, od srca žele njena unučad i praunučad.

0: Usovski radio.
1: Svojoj dragoj mami Jeli Marić iz Ularica sretan 80. rođendan od srca žele kćerke Ljubica, Marija, Kaja, Iva, Doma i Jozefina. Ona joj žele puno sreće i zdravlja u životu.

Svojoj dragoj mami Jeli Marić iz Ularica sretan 80. rođendan od srca žele ćerke Ljubica, Marija, Kaja, Iva, Doma i Jozef.

Melanie i Mario, neka vam zajednički život bude najljepša životna avantura. S ljubavlju, vaši kumovi, Katarina i Mario.

Mojoj najboljoj sestri želim more ljubavi, osmijeha i najljepših uspomena. Neka vam svaki zajednički korak bude ispunjen srećom. Volite, tvoja Seka Nikol.

Svojoj dragoj mami Jeli Marić iz Ularica sretan 80. rođendan od srca žele kćerke Ljubica, Marija, Kaja, Iva, Doma i Jozefina. Ona joj žele puno sreće i zdravlja u životu.

svojoj dragoj baki i prabaki Jeli Marić najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i da je kroz život prati dobro raspoloženje i dobro zdravlje, od srca žele njena unučad i praunučad.

Melanie i Mario, neka vam današnji dan bude početak najljepše životne priče. Od srca vam želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Uz najljepše želje, od srca vaše obitelji.

svojoj dragoj mami Jeli Marić iz Ularica sretan 80. rođendan od srca žele kćerke Ljubica, Marija, Kaja, Iva, Doma i Jozefina. Ona joj žele puno sreće i zdravlja u životu.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu Arnas Šnigrek rotkoduj stane do šolotna moc etis visov.
0: Agul suak šolotna moc anacuov i anškurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu Arnas Šnjigrek rodkoduj stane do šolotna moc etnih sov.
2: Agul suva šolotna moc anacuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šigret rokodu stane do šolotna moc etiti so
0: Agol suvak šolotna moc Anacu opi Anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan Pošljice, Duhar, Nasični Gret, Rotvodu i Stani, Dov, Šolot, Namoc, Edith, Visov,
0: Agul, Suvak, Šolot, Namoc, Ana, Cuo, Pitan, Šnurc, Nava, Verfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.